0: Huitième merveille.
1: Motema ekokite, epesi misama wa pinzole tangi, soko zongite na sambwe.
0: Rumba olingaka yango yote, na motono ya palais, oya kishinga pemba.